0: Transatlantska trgovina robljem predstavlja mračno i bolno poglavlje ljudske povijesti koje je trajalo više od 400 godina i koje broji više od 15 milijuna žrtava. Transatlantska trgovina robljem bio je trostrani trgovinski sustav Europe, Zapadne Afrike i Amerika. Iako je ukinuta početkom 19. stoljeća, danas i dalje svjedočimo o njezinim posljedicama. Rasističke ideologije korištene kako bi se opravdala trgovina robljem i danas oblikuju diskriminacijske stavove i ponašanje. U ovom podcastu prisjećamo se žrtava robstva i transatlantske trgovine robljem te istražujemo kako to mračno poglavlje povijesti i dalje utječe na svijet oko nas. Za početak vratimo se u prošlost. U 18. stoljeću Haiti je bio francuska kolonija u srcu Kariba gdje su porobljeni Afrikanci podnosili nezamislive muke. Dovedeni su ponajviše iz zapadnih dijelova Afrike i bili su izloženi dugim satima rada, ozljedama, bolestima, nasilju i pothranjenošću. U tom razdoblju ideali francuske revolucije, sloboda, jednakost i bratstvo, pobudili su Haićanima želju za slobodom. Međutim, kolonija je postala poprište borbe kolonijalnih sila poput Španjolske i Ujedinjene Kraljevine koje su podržavale razne frakcije gledajući svoje interese. Uslijed tih previranja, bivši rob Toussaint Louverture istaknuo se kao vođa i okupio svoje sugrađane Haićane u revolucionarnu pobunu koja je trajala od 1791. do 1804. Na posljedku, Haićanska revolucija bila je uspješna. Haićani su se izborili za svoju neovisnost od Francuske, a Haiti je postao prva država koju su osnovali bivši robovi. Taj povijesni trenutak nije samo značio kraj robstva u Haitiju, nego je odjeknuo daleko i u konačnici doprinio ukidanju transatlantske trgovine robljem. A sad natrag u sadašnjost. Kako bi odali počast žrtvama robstva, Ujedinjeni narodi proglasili su 25. ožujka Međunarodnim danom sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem. Tog se dana prisjećamo počinjenih zločina te patnji i smrti ljudi koji su bili žrtve brutalne trgovine robljem. To je također prilika da se razvije svijest mladih o opasnostima rasizma i predrasuda. Poslušajmo što je o tome rekao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Milijuni afričke djece, žena i muškaraca prodani su u roblje i odvedeni preko Atlantika, daleko od svojih obitelji i zavičaja. Njihove su zajednice uništene, njihova tijela pretvorena u robu, a njihova ljudskost zanijekana. Povijest robstva je povijest patnje i barbarstva koja pokazuje čovječanstvo u njegovu najgorem izdanju. No to je također povijest zadivljujuće hrabrosti koja pokazuje ljudska bića u njihovu najboljem izdanju. Hrabrosti porobljenih ljudi koji su se pobunili unatoč nemogućim izgledima i abolicionista koji su progovorili protiv tog okrutnog zločina. Ipak, sjena transatlantske trgovine robljem i danas se nadvija nad nama. Vidljiva je nit koja se kroz stoljeća kolonijalnog izrabljivanja provlači do socijalnih i gospodarskih nejednakosti današnjice. I možemo prepoznati popularizaciju rasističkih ideja kako bi se racionalizirala nehumanost trgovine robljem u mržnji bjelačke nadmoći koja je danas u uzlaznoj putanji. Svi mi moramo se boriti protiv rasističkog nasljeđa robstva. Ključnu ulogu u borbi protiv rasizma i predrasuda ima obrazovanje. Stoga Ujedinjeni narodi naglašavaju važnost obrazovnih inicijativa čiji je cilj podučiti buduće generacije o uzrocima i posljedicama robstva i istaknuti pouke naučene iz tog mračnog razdoblja. Primjerice, jedan od ključnih načina obrazovanja ljudi i podizanja svijesti je korištenje primjerenog rječnika. Upravo su stoga posljednjih godina povjesničari prestali koristiti riječ rob i umjesto nje počeli koristiti izraz porobljeni narodi. Ciljem je naglasiti samu čovječnost koju je brutalni robovlasnički sustav pokušao izbrisati. UNESCO projekt Putevi porobljenih naroda pokrenut 1994. i Međunarodni dan sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem samo su neke od inicijativa kojima se želi istražiti povijest i posljedice transatlantske trgovine robljem i robstva diljem svijeta. Nadalje, Ujedinjeni narodi proglasili su razdoblje od 2015. do 2025. međunarodnim desetljećem osoba afričkog podrijetla, kako bi odgovorili na izazove s kojima se te osobe suočavaju, među kojima su sustavni rasizam i diskriminacija. Cilj je međunarodnog desetljeća promicati poštovanje ljudskih prava, odati počast osobama afričkog podrijetla i ojačati pravni okvir za borbu protiv rasizma. U lipnju 2020. Europski parlament postao je prva međunarodna institucija koja je proglasila transatlantsku trgovinu robljem i robstvo zločinima protiv čovječnosti. U rezoluciji usvojenoj velikom većinom zastupnici su pozvali institucije i države članice Europske unije da službeno priznaju prethodne nepravde i zločine protiv čovječnosti počinjene nad crncima i nebijelcima. Obrazovanje zauzima važno mjesto u rezoluciji, jer je parlament preporučio među ostalim da se povijest crnaca i nebijelaca uključi u školske kurikulume. Osim toga, svake godine oko 25. ožujka Europska mreža protiv rasizma u suradnji sa zastupnicima i Europskom komisijom organizira tjedan za antirasizam i raznolikost. Cilj mu je osigurati financijsku, sociokulturnu i psihološku odštetu potomcima žrtava ropstva. Povijest ropstva i njegovo rasističko nasljeđe kojem svjedočimo i dalje imaju utjecaj na naše društvo. Ključno je prisjetiti se prošlosti i odati počast aktivistima poput Toussaint Louverturea koji je vodio pobunu protiv ropstva u Haitiju. Obrazovanjem i koordiniranim djelovanjem, kako na europskoj tako i na međunarodnoj razini, ulažu se napori u borbu protiv rasizma, podizanje javne svijesti, promicanje jednakosti i stvaranje uključivijeg i pravednijeg društva za sve. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Jeste li znali da se zastupnici u Europskom parlamentu ne sastaju samo na plenarnim sjednicama? Redovito se sastaju i na sjednicama parlamentarnih odbora. Različiti odbori bave se različitim područjima politike. U ovoj epizodi saznaćete više o tome kako oni funkcioniraju. Kada govorimo o institucijama Europske unije, često se spominju određeni pojmovi. Jedan od njih je i odbor. U Europskom parlamentu postoje stalni odbori i nekoliko pododbora. Među njima su, na primjer, Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbor za vanjske poslove, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja, kao i pododbor za ljudska prava. Osim na plenarnim sjednicama, zastupnici se sastaju na sjednicama odbora jednom ili dva put mjesečno u Briselu. Njihove su rasprave javne i prenose se uživo putem interneta. No, kako se ti odbori osnivaju? Članovi odbora imenuju se na početku svakog novog saziva parlamenta. Broj članova nekog odbora ovisi o području njegove nadležnosti. Na primjer, u prvoj polovini 10. saziva odbori imaju od 25 do 90 članova. Politički sastav odbora uvijek odražava politički sastav parlamenta u cjelini. Na prvoj sjednici odbora njegovi članovi biraju predsjedništvo koje se sastoji od predsjednika i do 4 potpredsjednika. Njihov mandat traje 2,5 godine, baš kao i mandat predsjedništva Europskog parlamenta. Svaki odbor ima svoje tajništvo, čija veličina ovisi o broju članova odbora. Koliko odbora postoji i kojim se područjima politika bave? U Europskom parlamentu postoji 20 stalnih odbora. Svaki odbor ima drugačije područje nadležnosti. Tako postoje Odbor za proračune, Odbor za ribarstvo, Odbor za kulturu i obrazovanje, kao i Odbor za prava žena i jednakost spolova. Parlament može osnivati i istražne odbore kako bi ispitao navodna kršenja ili nepravilnosti u provedbi prava Unije. Isto tako, može osnivati pododbore i posebne privremene odbore za rješavanje određenih pitanja. Trenutno postoje 4 pododbora. To su pododbor za ljudska prava, pododbor za sigurnost i obranu, pododbor za porezna pitanja i pododbor za javno zdravlje. Svaki od njih ima 30 članova. Mandat posebnih odbora traje 12 mjeseci, osim ako ga parlament ne produlji, kao što je to bio slučaj s posebnim odborom za pandemiju bolesti COVID-19. Taj je odbor osnovan u ožujku 2022. na jednu godinu. Kasnije mu je mandat produljen za još 3 mjeseca. Tijekom 15 mjeseci održao je više od 30 saslušanja i radionica. Na njima je sudjelovalo više od 200 stručnjaka iz Unije i ostatka svijeta, uključujući 8 članova Europske komisije. Njegovi članovi pročitali su i napisali stotine dokumenata, naručili brojne studije i organizirali 6 službenih putovanja. Sav taj napor urodio je plodom. Na plenarnoj sjednici u srpnju 2023. parlament je usvojio rezoluciju naslovljenu Pandemija bolesti COVID-19, stečena iskustva i preporuke za budućnost. Time je rad posebnog odbora zaključen. No vratimo se na parlamentarne odbore. Sigurno se pitate koja je njihova funkcija. Ima ih mnogo. Glavna uloga odbora je pripremanje za plenarnu sjednicu na kojoj sudjeluju svi zastupnici u Europskom parlamentu. Te pripreme uključuju sastavljanje izvješća o zakonodavnim prijedlozima Europske komisije, koja zatim podnose parlamentu ili mišljenja koja podnose drugim odborima. Posebnu ulogu u tome imaju izvjestitelji, o kojima možete saznati više u drugoj epizodi ovog podcasta. Parlamentarni odbori razmatraju zakonodavne prijedloge, podnose amandmane na plenarnoj sjednici, te imenuju pregovarački tim koji s vijećem radi na unijinom zakonodavstvu. Također organiziraju saslušanja sa stručnjacima kako bi donijeli najbolje moguće odluke. Osim toga, postoji konferencija predsjednika odbora. Sastoji se od predsjednika svih stalnih i posebnih odbora koji se sastaju na zasebnim sjednicama. Konferencija izabire predsjednika među svojim članovima, a trajanje njegovog mandata iznosi 2,5 godine. Riječ je o političkom tijelu koje koordinira rad odbora i potiče njihovu suradnju. Da zaključimo, parlamentarni odbori bave se različitim područjima politike. Odbori se sastoje od zastupnika u Europskom parlamentu koji pripremaju izvješća za plenarne sjednice.

0: na primjer između Poljske i Ukrajine. Nedavno su se nove zemlje pridružile šengenskom području. Posljednja u nizu je Hrvatska, koja je to učinila 1. siječnja 2023. Uz to, krajem iste godine države članice jednoglasno su odlučile dati zeleno svjetlo ukidanju graničnih kontrola s Bugarskom i Rumunjskom na unutarnjim zračnim i morskim granicama Unije od 31. ožujka 2024. Odluka o ukidanju kontrola na kopnenim granicama bit će donesena u kasnijoj fazi procesa. To znači da samo dvije države članice Europske unije nisu zemlje šengenskog područja, a to su Irska i Cipar. Cipar trenutačno prolazi proces evaluacije kako bi se utvrdilo ispunjava li ta zemlja potrebne uvjete za pridruživanje području bez granica. Irska nije pravno obvezna pridružiti se šengenskom području, no može to zatražiti u bilo kojem trenutku. Važno je naglasiti da svi građani Europske unije imaju pravo na slobodu kretanja, neovisno o tome jesu li državljani jedne od zemalja šengenskog područja. Stoga će građani prilikom prelaska granice između države članice koja pripada šengenskom području i države članice koja mu ne pripada, u pravilu trebati proći graničnu kontrolu blažeg oblika s ciljem provjere identiteta. Što se tiče državljana trećih zemalja, zemlje šengenskog područja uskladila se uvjete i postupke izdavanja viza za kratkotrajni boravak. Te vize omogućuju slobodno kretanje unutar šengenskog područja u trajanju od najviše 3 mjeseca u vremenskom rasponu od 6 mjeseci. No, ne moraju se svi državljani trećih zemalja prijaviti za šengensku vizu. Primjerice, ona se ne primjenjuje na američke i australske građane. Šengensko područje ne podrazumijeva potpuno ukidanje svih vrsta kontrola u pogledu putovanja. Naime, treba razlikovati granične i sigurnosne kontrole. Potonje se vrše iz sigurnosnih razloga, primjerice u zračnim lukama, te uključuju i putnike koji putuju unutar šengenskog područja.
1: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen.
6: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
10: Lot of anxiety about Schengen.
0: Tako se od putnika može zatražiti da predoče ispravu koja dokazuje njihov identitet kako bi dokazali da su zakoniti vlasnici svoje putne karte. Isto tako, vrijedi spomenuti da u iznimnim situacijama zemlja šengenskog područja može privremeno uvesti granične kontrole, primjerice u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti. Ta je mogućnost nekoliko puta iskorištena. Primjerice u Francuskoj, koja je uvela granične kontrole zbog terorističkih prijetnji. Stoga svrha šengenskog područja nisu samo jednostavnija putovanja, nego i sigurnost građana. Šengenski informacijski sustav posebna je baza podataka koja omogućuje policiji i drugim javnim tijelima unos i provjeru informacija o nestalim i traženim osobama. Riječ je o platformi za suradnju tijela kaznenog progona iz različitih zemalja, čime se pridonosi održavanju visoke razine sigurnosti, posebice u pogledu vanjskih granica šengenskog područja.
2: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
6: Schengen.
0: Povijest šengenskog područja započinje 1985. Tada je 5 država članice Europske unije odlučilo ukinuti kontrole na unutarnjim granicama. Ta inicijativa pokrenuta je u kontekstu razvoja europske integracije nakon 2. svjetskog rata s ciljem izgradnje uzajamnog povjerenja uklanjanjem granica. Područje je dobilo ime po gradiću Schengenu u Luksemburgu, u kojem su osnivačke države članice potpisale 1. ugovor. Šengenska pravna stečevina, koja danas predstavlja skup svih šengenskih sporazuma i povezanih odredbi, sastavni je dio prava Unije već oko 25 godina, otkako je uvrštena u njegov okvir ugovorom iz Amsterdama. Danas, nakon više od 40 godina od potpisivanja šengenskog sporazuma, Više od 400 milijuna građana živi i slobodno putuje unutar šengenskog područja.